0: ᱥᱚᱱᱫᱷᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱷᱤᱠᱟᱹ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱚᱱᱫᱷᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫ ᱟᱹᱧ ᱡᱤᱛᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥᱳ ᱵᱷᱩᱢᱤ ᱨᱮ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱞᱟᱱᱟ ᱨᱟᱫᱟᱭ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱴᱮᱞᱤᱡᱚᱯᱚᱲ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱡᱚᱱᱚᱲᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱲ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱠᱮᱞ ᱩᱭᱫᱟᱣᱩᱴ ᱵᱟᱣᱩᱱᱰᱟᱨᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ 1,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ 150,000

ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱚᱱ ᱮᱭᱟᱨ ᱮᱯ ᱨᱮ ᱟᱲᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ IFA ᱥᱤᱞᱰ ᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞ ᱠᱷᱮᱞᱳᱰ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ